0: 便，那个牛科长叫什么名字？
1: 管他叫什么呢？
2: 东雅这个事儿掉脑袋，我也不去。
3: 谁去谁孬种。
4: 进嘴上说着痛快有什么用？胳膊能拧得过大腿去？
0: 那咱们就拧拧试试。
3: 你这是跟谁说话？
5: 大哥，这个事儿可不能由着他性子干呢，地头蛇斗不得。
3: 别嘀咕了，天大的窟窿，地大的补丁，咱不惹事也别怕事，睡觉。
6: 前座那几个人不是东雅的吗？
7: 都是牛亚祖手下那批东西。
8: 大哥，是不是让老丁去找张老太爷出来说句话？
6: 得得得，你这叫妇人之见，天下乌鸦一般黑。
7: 妈，我上了啊。
8: 好。
7: 还是到张老太那儿去跑一趟。
9: 既学艺不精，可是人有失手，马有漏皮，请各位多担
10: 待。师傅，
11: 别打人了！
10: 师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师
8: 傅，师傅，师傅，
5: 师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅